0: Tāngā dēchē dēnē reserve kēlā tā dzēngu tā dēnē nation assembly ā gō tīn. Pēcē kā gō tīn lā nīhōng kō nīhōng Tuesday, September 29 gō tā October 1st gō tīn sā gō tīn. Pēcē kā gō tīn shikā kīntā rā tīs nā gō tīn tā sīk tēn dā gō tēnē tā sīk kī lū tēn chōng tēn tēn tā sīk gō tīn chā gō tīn kā nī rā tīs shēn lā jī tā chē gō tīn tā meander of northern Alberta. Tachela sisi visi la sinte vete ite.
1: Ka tachela ka e radio station CBC North u i hitau i.